علیہ السلام کو کہ میری بارگاہ میں جو سب سے پیاری چیز ہے پیش کرو. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوتر

اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے حکم ہے کہ جو سب سے عجیب ترین چیز ہو جو میرے بارے میں پیش کروں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے عجیب سمجھا اور اپنی بارگاہ میں جا کر کے پیش کرنا چاہتا, یعنی کہ اپنے بیٹے کو یہ سجا کر لے کے چلتے تمہارے پتہ نے اس جگہ پر حضرت جبریل امی کو یعنی اللہ کے فرشتے جو سب سے عجیب فرشتے ہیں ان کو بھی ایک جمع سے جمع دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے اسماعیل کو اٹھا کر کے اور اس جگہ پر ڈنڈے کو لٹا دو. اور اس جگہ پر جب ڈنڈا زبر ہو گیا تو آج جو ہے کہ ہم لوگوں پر واجب ہو گیا کہ ہم لوگ بھی قربانی کریں. اس طریقے سے جو ہے کہ جو مالک حضرات ہیں ان کی قربانی واجب ہو گئی اور جو مسلم طور پر کرنا چاہیں تو بھی قربانی کر سکتے ہیں, یعنی حیثیت نہ ہو پھر بھی